nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et ad

Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque securum voluntatem tuum pacificare coordinari digneris, qui vivis et regnis

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a chenem agni vocati sunt.

Domine Iesu Christi, quid ixti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque seculum voluntatem tuum pacificare coordinari digneris, qui vivis et regnas

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenem agni vocati sunt.
1: Amen.